0: asking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na radiju.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

da trguju, da funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, panki, institucija. Škura bura diže smeće sve do...

Stanica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

stoti nu kafe. U svakom kafeu stotinu ljudi i sto ruku sa sto čaša. Stotinu usta ispija sto čaša, usta žele da se